0: saja di panuhan.
1: Aduh, serasa sedang di tempat hajatan nih ya. Bapak Salim yang sedang persiapan untuk hajatan nih, aduh rasanya.
0: Halo.